0: Gott, schab, se hobitsa taini, ja atradil, se strusa io zarizu, ja oscaril, feodora cancenu, ja otra canie shastava, sarievica mariotko, che piece va.
1: Delic!